0: kenalan Kang Ela.
1: Kan iki masak totok aku mah ora gara ngerti ya. Thank you.